Bunga miambe chinda pre pinzini miambe nando daflan de ke pinzini bala kona kombitene nando daflan de ke lokakira na tsama zoko kete iwara maketo shinob de musique a RGB Sony Claudia kozo na kozo kapata tokaso.

mana simbango kuna penzeni balu sena ndoni basambando da fond de kilu ka bomanga tenso sizono fashao. Finalement le sato yiko mo berazo.

0: na nede swa kama ipendra na batati obo obola obo Sylvain Ambouana la kosa kara batati obo ibara la ton la kama ikan zeramingi na ya
1: kabika ime
0: tonton pika François Osset ibara la kosa kara mbegeti

0: ne ketena ndapra wasi na pikupe komite nduza jande polele ala tika ngamode nala soke na mbege tiko wa la tipara kekele kani batatala na mbege tiba tanga fundu zala ke polele ndapra ila isunga pena na pikupe komite nduza shofani mwa ketena mbege tala ala tika gana na ala soke na batanga fu centre kekele kani batatala kekele kani nduza la kenga polele ndapra ila kiswani nga na pikupe komite nduza la ke polele
1: Radio Ndikeluka, votre météo.

Matanga dunga da fonde ki luka se watifio bonana batati bongia se watifio bonana se wat ke fio a kalangwana batati bongi pa watala Algeria Wesleya